0: scripture.
1: Logbon wo wele dale jukwe ko san for the nkankan le na lo mo ro won etan eje gbe tole pode ohun lo gbe poto alolo poloji na lo he won da gbe loje gbe tole pote to we do me etin do nuni na vivede bon kanji podo deviso radio ton le po Onendi le po na do he omo lo je gbe to fa ton fo ton awo le de ji po ye we si o me si saitan to di palace agun me e ko mo eye zakleri o jiro je na lo lawon da gbe lo ze o dogbo nukun nukun ton go e ba si o vo fon gbangba ton to gbangba go su ene le po me Logbon, nou kwen kwen ton dali, o mwen gaton, a zon yon bot